la katua la yada librinde zezeze pele kutona bayina na nosa lokonde le bayina nosa bale yana na manesa kala ya kuma ni yana na manesa ta.